0: be se di omi 32 fm ti wa oke
1: ile ni mo wa mo kiki olorun se di oba
2: bẹni lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere die re ti olu olorun tu se pase fi ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti mukio lukaluku shileko bosi yara agbara lati ma se bi oba laye wa eti ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly lo gagba fun hotel reservations hotel booking for fun airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 ire ajo mi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ireti e na yo tu olowo magbeyin.

0: season.
1: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDCare eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu maworan television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin ati wa bo ori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose te lo mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin
1: wo
2: ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun won lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe ibaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu yi ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se n jade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Funeral supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall shopping complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
1: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi ti o je pe e tin ro bi pe bo le sese ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CDCare o di gba kan na e seun
4: CDCare there for you
5: oh yeah.
0: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì Dadi 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dadi 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dadi 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ nìjẹ. Lẹ́nu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́. Ìkànnì 32 FM ń dòṣùpá àràn káyé. 94.9 lọ bá àwọn ọkàn ni.

0: 090-6203-949 namba ti a lo nu ta fi wole sori eto laaro yi eni ti jajo nwa laarin eyin ati e e pe wa e ja mo tin sele ni soki ayo namba room tin sire e fun wa ka le ri on tin pe 09062 odometa 949 09062 odometa 949 ni o wole si ori eto oko ati yawo ti ajo nbara wa ja egba ataburo toro ja to jo nwa laarin wa ore atore oga pelu omo se ti jajo nwaye laarin wa sira wa e karo
1: hello
0: egbo won ke karo so eh
1: lati onside ala kala
0: ki loruko yin sir
1: ni no de loruko yin
0: okay
1: so emi ati yawo mi ajo ni yiji
0: all right kini to se
1: so lori nti o de ni sumani bo iya re so fun pe emi ato ma mo li fera wa ma lara koda o ma o ti wa ka lo do
0: kini to sele tan fi le ni fera mo
1: ah one woman na mi o de kin na so I want the second day was say pe ni o kin like mi de ma so pe ah ba ni ma se james ti ma ma fe ti o kin ni ti ma ma fe to ni ma ba mi kirun to de pa fa ni ma pe ni
0: se to iyan lo ma fa ja
1: eyan na ni so mo de man gbo mi completion wa so pe lori phone awon so mo pe ah nti mo se yi mi like e na so awon kan sa lo cause problem e bo iya sa so pe mi ati won li fera mo
0: e ma gba fa se le ti le nto olohun se eyin na ma na
1: ni le pa e kana mo gba li ti lori to de se to de dun mi na so like gba en na de so pe yin o ni se gbe mo
0: okay ki wa ni nkan te yin fe latodo e bayi
1: pe bi a se ma yanju e ni to ba ka dara pe kele wa ni
0: okay pe ki
1: o ke kin de si la de la de to ma le pe ma le wa ba ni la de
0: nja ma gbo a le gbe gbe se na bo ba bi a ba ti gbo in dada now igba wo loro yi ti sele
1: o tin lo ko ba de ojo kan bayi
0: odun kan atodun kan e ba ti wa lo ba won obi e won le le fera mo
1: ben
0: okay to ba wa inte lo n faja yi se muslim lo na
1: ben
0: sugbon we se ko ikirun ti e
1: ben
0: je be ti mo be pe ki ikirun ke to fe
1: ẹgbọ́n nígbà tí mo fẹ́ o ti ń tẹ̀lé mi lọ tó ti ń kírun ṣùgbọ́n lẹ́tà ló change.
0: Lẹ́tà ló change tí ó tún kírun mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìyàn náà wà tí ì fa lílù yẹn ò tí ì fa tó bá ń pẹ́ à ń lu rẹ̀ ni. Àgbọ́yé.
1: Ẹ̀ẹ̀kan náà mo gba létí kejì. Ẹ̀ẹ̀kan náà mo kàn gba létí so láti gbà yẹn so pé kiri gbé àmọ́ òun nà dé pé àwòsù bí la so.
0: Niyan na ku de ka to da e ja gbianju na lori e e ja gbianju e ja we number ti e gangan se le fun wa bayi ki le pe
1: ma se wo ri phone tori mi store
0: okay e se wa wo e pe wa pada bayi
1: be na ku yin pada ma wo ma ku yin pada
0: all right hello okay to ma pe 09062 odometer 949 09062 odometer 949 Hello Hello Ekaro 09062 odometer 949 ni o wole sori eto itara

0: Hello.
1: Hey,
0: Carlo, ma. Eh,
1: Ashe.
0: That's it. We are
2: Hello.
0: Mongba in by
1: so I want to be I want
0: boy in that damn me boy in that da la ni wo
1: okay emi ato ko mi aja lati janari
0: okay
1: so awon ebi re kankan won o yoju di sin sawon family ni o yoju pe awon se fe wa bebe o yoju so won ma pe mi lori phone o ma be mi sugba ki lo si fada na mo kiri mineral fun water si baba pe de ma be won pe kan mo dinu yo ni godo wole o le ni ti ba wole won o fi kan si ni omo mi mo ni ah mami mi eje mo wole mo si mu goda ni o la won o fi gun mi ma ni o se wa fi gogun awon de awon ara nu le wa mi sa ni je ki won ma so ti ma fe fa yo mo si de la lejo na mo ti wole ni kin dide wa bo wa kan to won je mo de dide ni ago meji la bo ti la ko se nkan ti mo fe ri ra mo so ọ̀rẹ́ mi tajọ sábà máa ń tajà tó bá ní àmì ayọ̀ sí mo ti wọlé mo ní mi tí ì dé wọ wọn ni máa wẹ́wà táwọn oúnjẹ káàkiri àdúgbò ó ní àlágo méèlì ọkọ̀ ọ̀rẹ́ mi wá gba fóònù lọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀ pé tí ì ṣe ya ayọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ tó bá ní àwọn náà ni bá ní àlágo méjìlá ààbò n ò jẹ́ kẹ́ wọlé mo ní bẹ́ẹ̀ ni sá ọkùnrin yẹn bá ní tó ti máa lọlé òun ó pin nọ́mbà wọn òun ó bá wọn sọ̀rọ̀ ọba dede mo ṣe dẹwọ ni kò sí nǹkan tó kà wọn ó sì àwọn nǹkan táwọn ò jẹ ni ọba ni a ní spaggy ń dé adẹniga mo sáré lọ bá wọn ṣe mo gbé fún wọn tán wọn jẹ mo bá wọn nílé lọ sùn bí mo ṣe wọnú ilé padà wá ní à dìde lẹ́bùn sí ń wọ kí ló tiẹ̀ máa ń mú ọ náà ó jọra ẹ lójú ó mọ̀ sí gàrà sí wọn ló ń bọ̀ wọn kínní kankan pàdé ìwọ̀n obìnrin mo ṣe lọ yọ bẹ́ẹ̀tì ni kini ni beti o wa bo mi loju oju mi o eje to ni
0: o irin di beti o ka bo yin loju
1: o ka bo mi loju lati bi ti mo so si oju dide ni eje to ni loju omo mi dide omo mi ni ah e ti fe nkan se mami mi o ah e goju mami mi bo se ndeje nkan omo mi pa wa buro mi lori e awa buro mi na ago kan si do lati agbowo o si ba won ti fe dodo yin bayi o si o kada àwọn yẹn jíjẹ dájú àwọn ọmọ yẹn ó ti lọ bí iṣẹ mọtò ló wa àwọn ọmọ yẹn dé báyìí pé àǹtí òun nílẹ kẹrù yìí ẹni tó ṣe yín báyìí tó bá pa yín kílẹ tó mọ kílẹ fẹ ṣe èèyàn kú fún ayé rẹ ni ọmọ yẹn sáà mú mi jáde láti bá náà ó wá wá àwọn ọrẹ rẹ lẹyìn ó kó wọn lọdọ bàbá mi àwọn ọrẹ wọn bẹbẹ wọn ṣe gbogbo ẹ.
0: ṣe lè kú òbí tí rédíò yín wà o ẹ tó ti sọ ẹ kú òbí tí rédíò yín wà o.
1: Mo ti kún bẹ́ẹ̀. Bàbá mi wá ní kò tí ì sọ̀rọ̀ báyìí pé kí kálukú sáàdúrà wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọn. Láti ìgbà náà di sin ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ n ò yọjú sáwọn òbí mi. Mo sáà wà níbì kan mo dálé gba ìgbà tọ́mọ mi ajọ́ ń gbé. Lẹ́tà mọ́ ní ẹni tó ti ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀ ìṣú ní kankan bábà ṣe jọ́ mọ́ ṣàtúnṣe kínní kan. Ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì tí mo ti gbọ́ n yẹra fún pé kì í ṣe ẹni tó yẹ kí n fẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run kan kàdára pé èmi àti ẹjọ́ ra wa lọ́mọ kí n sì tó bímọ kan yẹn náà mo dídàdú ọdún mẹ́wàá ó ti fẹ́yàwó mi lèmi tó ti bímọ méjì ìtò àìsẹ̀ bí ẹyọkan ìtò ẹ̀bẹ́ ẹyọkan ọyọkan gan 18 years ló wà báyìí ẹ̀sìn ìbí kankan ni láti dànù òun tí ì bẹ́ẹ̀ mi kí n padà ẹrù ni sì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ì tí ì lọ́kọ mo kàn kẹ́ ìwà tó máa mi yàjọ ń gbé.
0: Ok now.
1: Wọ́n fẹ́ kí ìyá mi lọ́yẹ̀.
0: Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé ṣó wù ẹ̀yìn kẹ́yìn ò padà.
1: Èmi ò torí mi ò padà nígbà tí mo ti ń gbọ́ mẹ́sígé lọ tún lọ sí ní ti farin yẹn lẹ̀ olókàn bẹ́ẹ̀ mi tó ń yọ mí lẹ́nu.
0: Ok
1: mi ò kò fẹ́ mọ́.
0: Now ọkàn yín ò tí ì kó ń bẹ̀ tán. Pẹ̀lú àlàyé yes. Because any one benny lẹyin oro hun ati igba na ati january odun na ni abi
1: bẹ january 28
0: e lawon family won o si wa beyin
1: eni ta kun o jide ninu awon iran
0: se ta awon family won ba beyin ise se ta ti pada si be
1: se mo pe ni ma o fi ku dorun wo ni o mo ru eda e mo mo ru iha ti won ko si ni ba se mo pe emi gaga ti mo ru eyan ti won je si ni pe won o feran mi apo mo feran mi ni bi oro yen se dide a re yan meji nu en dide won cho tele oju si baba ni pe esu ni kan yin ko ni waye mo awon o kin lo awon be mi na so gbe ni kan won mo dide o ba di odun le ya kola iya de wa n pe mi ile odun kan te ra emi o gbe ko won o di si mi gbe ko won o de pe mi di si mi ma
0: pe nkan pe nkan te ba won ra wa le odun
1: pe nkan ta mo lo nra fodun pe ki n wa o awa lo ra nkan odun ba se ma ra lo dojo because don pe mi fun lajo ta ti ja nigba yen mi di si
0: abi won mo pe yan so ma won ja ni
1: won mo o won mo dada
0: all right
1: akobi won gan ni pe saro pe si safoju emi ko ni mo farin emi ko ni mo fa won bi egbon won se so ni
0: now
1: akobi mo won
0: now ai oye mi dada bi te lo ko si wo yin ko mo yin o je eleti kan
1: ah o ti wo le ti fe yawo mi le mi to ti bi ma meje fun okun na meje
0: seyin ti bi mi
1: mi ni mo wa ra emi o si bi mi lati gba na
0: mi ga mo wa ra mi mo fe yo nbe na nu
1: loju pe mi mi mo wa ra mi mo lorun ko si pe ka tejo gbiyanju pe kolorun se tun se mi fun yan ko si pe okunrin ma ba yan gbiyanju eyin le wo ngba ti won gbe moto re lo oni mo den ton kini pure water ni challenge o ki e mo se pe boya ki no gbowo network fun yawo yi pe ko mo ti manage oja to nta awon kan tutu ro nje rice ti e wa tutu aten gbogbo kan ti mo nta gbo ba yen to fi bi moto yen 80% lo ti lo ti e fi din kankan pa yen mo o friday ro ki kin lo mo kiri pure water
0: okay now in contrary e fe mo boya bi nte le se lori oro won abi
1: Boya en ti mo le fe ni boya en ti yin le fe ni. Odi omo mi. Omo mi e yo kan na ni.
0: O na mo bi so pe e si be kojo nikan. E n wo boya imi tun le abi be ko ko ti e ko le okan. E si fe e fe loko ki. Abi be ko.
1: Mi yo kun mi o to ja ti won ko nu si mi ti won ni se lo tugba. Mo kan n ro ni pe
0: o ti ye mi.
1: Odo na mo ti mo mo yen sodo o. Odo mi lo wa ajo nta ajo nje ni o lo bi ise re ajo pade mi mi le la lale
0: now only ko sibi ti oko ati yawo ti gbe ja se n gbo mi
1: gbo
0: in kan toto ni si ma faja ni bi gbogbo in to faja lodo yin yo yato si in to faja nbo mi
1: be
0: sugbon in to papo na ni pe ja o mo waye a si mo pari e ti oko yin te so yi bo ba je eyin na le ba gbe fo gbodun tele ti jo gbe yi
1: eni mo ba gbe o
0: to ba je wi pe eni te mo pe o ma gbo pe eyan ba soro yo gbo yo change eyin na mo bo ba si je wi pe mo pe eleyi alagidi ni eyin na mo gbo ebe ti nbe yi
1: yo re mi gan ba soro o le bi mama won gan duro to ma governor ajumo bi da ni ko mo se yi da ni o lohun to won o se do won o se o lohun nkan to ba o lohun o lohun o ni mo won gan pe nkan ti o ba fe se
0: e ja se bayi e ja se bayi se eyin lo npe ni aba won eyan yin lo lo nbe
1: awo ti lo ba baba mi le kan o ma won eyan re o ma won re re lo lati da na o de pada lo mo ba baba mi so pe ewo ṣẹgbọn mi bade iye tó bá níyànjú pé kò sọrọ lọ wà wọn owó ẹgbọn mi lọrọ.
0: ọ̀dà kẹ́yìn fi wá mọ̀ bóyá gbogbo ohun tí ń ṣe yìí bóyá àtúbà igúnnogún ni ẹ jẹ́ kí ó mọ̀ wípé.
1: ẹ̀sùn amẹ́sì tó fọ́ fún mi ó lóun gọ̀dẹ̀ mi ni torí tí nǹkan ayọ̀ ọmọ tèmi bá dé kí mi mọ̀ rò pé bóyá èmi ò dúró níjọ́ náà pé òun ó nìkan kátẹ́ǹsì tèmi.
0: Se ngbat inu ebe na lo ti so yun abi ko to ma bebe
1: ko to ma bebe
0: so eyin yo lo to wa bere si bebe abi
1: iyen lo wa se se bebe
0: a mo sele
1: be o fe mo bi simu gbe tan emi o je mo bi simu gbe
0: a mo sele be amon sele be ki oko ati awo jaru ija te jai o ti wa ilopo ogba ti won si tun jo yanju e ta pada mo tun se lo sugbon oro ajo so gbodo wa tori ro e to je pon ka kini ibo yin loju to jo nda eje nkan kan
1: oro ajo now
0: in terms of ni wi pe to ba mo wi pe on si niyin fe se ngbo
1: o je mi sa
0: e fun ni number mi eni ko pe mi e fun ni eyin ni ke awo ni pe eyin ni ke fun number mi po da o in to so yi e fun number mi pe ko pe mi
1: o ti da sa
0: e so mo ko wa ba mi lo office a jo wa so awon oro kan
1: o ti le
0: mi ai bo ba je pe a ba ri pe o ti mo n to se lai da awon owe ti a jo towo bo gbogbo e lo wa ti o lo nte ijoba ti o lo nte ijoba nu lodo wa mi so e fun ni number mi bo ba tun pe yin pe oro to nbo so kini kan ma bo eni ko pe number te fe fun e fun number mi eni o pe mi
1: o ti bo se number ina ni kin
0: fun iro number te mi kan ba le sele npe yi ma pe direct number mi laipe ikin to lo ma pe kin to pari eto ma pe direct number mi gangan
1: o ti bo sa
0: e ja kokko mo boya ai en to ti mo I die o ti mo lai da ni tori ti a ba pe fun ra wa ni isin yo dabi igba ta n fi yin be
1: o ti le mi
0: sa je won o pe mi
1: o ti le sa
0: ninu ta ba so lafi mo bi tona wa
1: o ti le sa
0: all right
1: e se sa ona ma

Toma wa le nu wa o ti ki lai tala o ba yin o e tala o ba gbe ga tala o ba yin bi ko se Jesu oba Olorun to ba wa debi ti awa yi a ki se nipa ipa wa o ki se nipa ogbon wa o ki se nipa agbara wa o e ife re anu re

0: last week la gbo story enikan
1: won tora lu jana o won tora lu jana meje
0: eni ma ni mo gbo last week won lo nko lo sile re lola omo ikere o ko lo le e lola
2: sinu na meje
0: eni se o de pana ko ko lo le
1: o wa la lu jana
0: o ko lo le e lola o de pana
2: Oriko
0: wa tun wale. Eyan wa kan to moto. O ra moto lana o si kule ni. Ton se lo ni.
1: Wa wa la lu jana beje o
0: sa. To ba le ton se daada, wa so Olorun siwe ran ti kan emi na, siwe ran ti

jajo mo jo lo loni mugulumu ke awon si waju on gbogbo aje nti e kokon bo oro lo ba ti ma si o lo ba ti ma yin o lo bo mi ajiki o logun mi ajisa o la si waju ogun lana o la kan yin ogun labo olorun mi o won a ba mi dari eto loni o olorun mi iwo lo lootu agba iwo la tokun agba tun wa ba n tokun re oya gbogbo le tan ti wa n gbo mi inu moto ni asin olokada pinpinpin gbogbo junction to junction gbogbo lepo ti o ba ti ipale mo lasale gbogbo abete sabete ti an ti ga se ti ti an ti yin pin sibe pe ikanni 32 fm awon nikan lo le fa won nisi awon nikan lo lorin lowo awon ni nilu tan le te sa won leti pelu ede to se kini to skin gba kan run re mo fi so wi pe ibanujo wa kere o tobi ko ni je teri kankan wa o ye gbogbo eyi da wo mi loju opo facebook yi ejajo ma fa jaje ma lo represent adugbo yin nbe olaji taufik ko ni baje fun e gbogbo yin e ma lo comment e ma lo share re ejo wa jo wa ma lo gba e ma pe to ba ti dale sati

0: di mi gbede gbede gbede gbede asale yi asale authority lu ni kan ni 32 fm e n ba menu be o gbodo yin kuro oya ma lo soju opo facebook kan ni 32 fm fe yin e ma lo ma share e ma lo bo lo ni sibara en sare gbe ode be kin fun eni nkan to ye ko mo mo ba mo bo ti se mo
1: olorin na
0: o ye ko le gorin vaji
1: awon to gba
0: fe ori osupa to n feel yi
1: o ye ko le
0: osupa to n je lowo lowo yi
1: awon to gba fe
0: fokan balẹ fokan balẹ 32 fm tun ti gbe nkan tuntun de
1: eh
0: ajo wa josu pagba o ba so dojo sunday akoko
2: ye
0: ninu osu keji la ninu osu kewa osu ominira nu osu to n bo nu o osu pa ajo je ele fe to be 32 fm
1: super ba emi gan ni o fe mi fa sugbon
0: ah wa jojo ajojo supagba
1: sugbon
0: mi si di october 4th
1: oju temi gana
0: ojo kerin ninu osu kewa ni adama si gba ni race con ni adama si gba
1: iyawo mi
0: a fi ile ko so wo wole be o ajo wa jo ni
1: e
0: pade gbogbo awon
1: ko fe mi
0: a derin posonu lori siri
1: si ko fe lo mi ran
0: o le tun ju temi gana mc obama happy daddy mc package yan mi daddy leyin igbaye awa mo lile adu